0: السلام علیکم نو دہے کے میگا ہرٹس دی ویف ایم کے ہندنو اشک کی خبر ہے کی می پتل کری فاطمت سما بسم اللہ الرحمن الرحیم رات سے کہوری انویسٹمنٹ تو کے معلومات پروموٹ کرم کے مسکنگ ای ترنگ ہرتنا کرے فا واکما اقتصادی ترقی دتر فترا ویفاریا پہ وزیر محمد سعید ویتار ویجے وزیر مہم ویتار وی مولڈس لنکا انویسٹمنٹ فورم ما کڑے کو تم واہ کا دکو مو ریسل جمہوریا کو فیو کا بے وی نیوز ترنگ بدل وم کا پی ایس ایم نیوز سن کری سوال کا جواب دے ومون اقتصادی ترقی دتر فترا ویفاریا پہ وزیر محمد سعید ویتار وی ریسل جمہوریا لنکا یا کرے وی دتر فل تیرے بے وی بزنس فورم کامیاب کما دیوہی ہیماٹولوجسٹ کے بیلوم کے دشو می جون مہ کے تیرے گا تیلسیمیا سینٹر کا خدمت دیم فیشینے کما مالے سٹی آف گروپ آف ہاسپٹلس کے سی او ابراہیم عبدالرزاق حلیم ویتار ویجے تیلسیمیا کدین دے خدمت تنگ ہردنا کرما می سرکاروں گنا مسکت تک کورو منگن کما مالے سٹی آف گروپس آف ہاسپٹلس کے سی او ابراہیم عبدالرزاق حلیم ونی ویتار ویفا ایگوت می سرکار ونی تیلسیمیا سینٹر می دیا ہر کے می مہ کے تیرے گا اورنج ہیا بدل کوفا امریکا سرحد کے کروز لائن کم فینو ہنٹا وائرس کے رسک راچیاں تیور کڑکو کمنگ ہیلت پروٹیکشن ایجنسی ایچ پی ایم ویتار ویجے ایچ پی ایم سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی پوسٹ کا ویتار وی دیکھ امریکا سرحد کا دتر کرمنگ انا کروز لائن کم ہنٹا وائرس فینما کو دنیا کے صحت جمیا ڈبلو ایچ او میتور کم اے ایجنسی مونیٹر کرمن داکم می ہاتن راچے می بلی کے ایوس کیس نوت بلجے فاوا میہ کا دیما وی میہ کانٹریکٹس فینی فانوا کمنگ ایچ پی ایم ویتار وی ایشیا میڈیا سمٹ کا بیورو قوم تو کے مندوبن راج ارنم فشافی ایشیا پیسیفک انسٹیٹیوٹ فار براڈ کاسٹنگ ڈیولپمنٹ اے آئی ڈی پن کو میاہر پاوا ایشیا میڈیا سمٹ کے میاہر کے بدل راج گبے بےو متنی تیار ومون ایشیا میڈیا سمٹ کے میاہر کے بدل وم بےو منگ ہم جیفونی میمو کے اگار سادیا ولا نوٹکا ریسورٹ کا میاہر کے سمٹ کے شیار کی مولڈس 2.0 فروم ٹریڈیشن ٹو ٹیک راجے کے ویفاریا انویسٹمنٹ کے میں ہبکان اڈو سٹی ہدمٹ کا سرکار اننی گن مسکت کے کرم ایگو تم میمو کے تیر ادی ساد ون دو اڈو سٹی کا خاص بزنس فورم پیو مونی ہم جہیفا بینک آف مولڈس بی ایم ایل کی راجے کے فتور کم کے تائرہ کا اتبار ہیفے بیوری کما مولڈس ایسوسیشن آف ٹورزم انڈسٹری مٹی کے چیئرمن حسین عفیف ودار وجے مٹی کے چیئرمن ونی فتور کم کے سینا تب بی ایم ایل ان دم ان ابار لم فاہ کا کور وافا مولڈس ایسوسیشن آف ٹورزم انڈسٹری مٹی کے چیئرمن حسین عفیف ودار وی راجے کے فتور کم کے سینا کوریارم دائرو ریسورٹ ترقی کرمشا افید دن ترکن اتر کرمشا آپریشنل ریزیلینس مقفہ کرما مالی اہی طریقہ مہم کما میں خبر آئے کہ میگڈی دیو ایفم دنگ خبر دنوانی منی دین دیو ایفم خبر دنوا دینی میں درکوری ایگار گڑی تیری ہوگا خبر اڈو سوی تیشو
1: نو دیہ ایک میگا ہرٹز دیو ایفم
0: ایوس فیدا نے گیلوں ہری کم کتی کورے بے بے کار خرتا مدو وستال ماہنگا بلا آم کو دوال کو سنگریٹ فٹنگ ہسکرا می ہکو دوال کو ایک منگ ہے دے کورے ونی دوس تا ساڑی ہن ہا روفیا مستو ہا بلا فیا ہن ہا ہا بری کین روفیا می کورے بے کی ہا بڑو اسرافے می فیسا ان آئلا گفا وری کما رنگلو کما کورو ما بوتی وری اینو
2: می کما دوردا ہرم اس بینو بینو ویس ہم ہٹانو لے وینی
0: سوڑ ہدی ہائکا گڑا اہی ترکن ہو دا بلا سوڑ ہدی ہائکا گڑی ما دنفت کی استعمال کرن ہٹالو من اہی ترکے دین
3: دنفت دلہیو سیحت کا ہرس سالا فس نجہی آوہ دنفت کی استعمال کرن ہٹالو ماہنگا ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗಡಿಯರೆಗೆ ಫೆಷಮ್ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗಿಗೆ ಲವೇಕು

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ندی ہے کہ میں گھرٹ تی وہی ایف ایم او میگڑی گے خبر آئے کہ می بدل کری آشتا عبدالکریم. رائیتوں کے مجلی ہا رائیتوں کے خاص مجلی کے ممبر کنکور وافوا محمد رامز آوہار مانگوڑے گیں رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد موئیز تاؤزیا ویتار ویچے سوشل میڈیا کے حصہ کوروی پوسٹ ایک رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد موئیز ونی رائیتوں کے مجلی ہا رائیتوں کے خاص مجلی کے ممبر کنکور وافوا آدی فتوری رکما ویفاری کے دائرہ غوم خدمے کوروی گاف لفدو محمد رامز آوہارما اوہارم کے ہتا مینگ اے آئی لے توزیہ تنواف رئیس جمہوریہ ونی مینگ اللہ کے رسوما فسیونگ مرحوم محمد رامز لٹوا سورگے کے دائمی نیو میں ممبر کرے دعا کرواف محمد رامز اوہار ایف ونی عمر فلنگ حیدیہ حتر اہارگا نیوا ہلم فد نیوالا نظام کے بلک بلتک دےوے کل فروائن دلہ سکھتے گاتی بما کوروے مسکے فلاکوں ہردنا کورما راجے کے سکھی نظام کے مصرا بدل کورما مسکے کورما رئیس جمہوریہ کے امکمل ساجدہ محمد گوالا بیفی نیوا ہلومکی دنیا کے ہنگوم تک کے گت راجے کے آم وفاوا نظام کے نیوالا نظام کے بائیکنگ اکمنامنی فاہ کورواف ورلڈ استما ڈے نوت نیوا ہلوما گڑے کتوں ہیلن تری کورما گڑے دوہا گڑکیں آئی جی ایم ایچ گونی سمپوزیم میں پاواف می سمپوزیم افتتاح کو دیوی رئیس جمہوریہ کے امکمل ساجدہ محمد گومی کتبخانہ کے گوفی تکیں اتڑ تہوگا گائم کروں گے مشروع کے تیرین ہر اشک کتبخانہ گائم کرم تیار ومنگ انکمنگ فنا ثقافت ترکیا بے وزیر ہینا ولید وداڑوچے وزیر وداڑوی فومولنگ ادی اڈو سٹی کا قائم کرا کتب خانہ کے مسے کے میہار وسکوریتا کمنگ رئیس جمہوریہ کے افیوگ بے ونو سرنگ بدلو میں کا فنا ثقافت ترکیا بے وزیر ہینا ولید وداڑوی گومی کتب خانہ ایم اے اسکم دی کے میہار کوریے کندا ایم اے مہم ایم مشروع کی سٹی توگ زمانی لائبریری تک قائم کن اونگینما دراسا کرم کے شوگر کن زوان جیل تکن اشگین نیون کما بڑت کرفان مگ زمانی فیمور ترگی کرم کے مشروع کے تیرین میہار مسے کے کوریتا سرحد گا جون مو تھار علم تیار ومنگ انکما مولڈیز ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی ایم ٹی سی سی ودار وچے